lame ka mchuvela kombi ka sonto ya namuntla akuva hi ta tsutsukisa a mihandzu leyi kumiweke ku fambeni ka jornada la 10.